یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبدالرحمٰن اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 29 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کی تازہ ترین مردم شماری کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کی آبادی کم ہو کر صرف 123 ملین سے کچھ اوپر رہ گئی ہے، جو 5 سال کی مدت میں اب تک کی سب سے بڑی کمی ہے۔ وزارت داخلہ نے جمعے کو 2025 کی قومی مردم شماری کے ابتدائی اعداد و شمار جاری کیے۔ جاپان نے 1920 میں 5 سال کی بنیاد پر اس سروے کا آغاز کیا تھا۔ تازہ ترین سروے بتاتا ہے کہ پچھلے سال 1 اکتوبر تک آبادی 12,30,49,524 تھی۔ یہ تعداد 2020 میں کیے گئے پچھلے سروے سے 30,96,575 کم ہے، جو 2.5% کی کمی ہے۔ مجموعی آبادی میں 2015 میں پہلی بار کمی ریکارڈ کیے جانے کے وقت سے یہ لگاتار تیسری کمی ہے۔ وزارت ستمبر تک حتمی اعداد و شمار جاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جاپان کی حکومت نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے 10 سالہ پروگرام کا حامل نیا بنیادی منصوبہ تیار کیا ہے، جس کا مقصد ٹوکیو میں آ سکنے والے بڑے زلزلے سے ہونے والی متوقع ہلاکتوں کی تعداد کو نصف سے زیادہ کم کرنا ہے۔ گزشتہ دسمبر میں ایک حکومتی پینل نے زلزلے سے ہونے والے انسانی اور ڈھانچہ جاتی نقصان کے تخمینے کا جائزہ لیا۔ تازہ ترین اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ بدترین صورتحال میں زلزلہ 18,000 افراد کو ہلاک اور 4,02,000 عمارتوں کو مسمار یا خاکستر کر سکتا ہے۔ اس تناظر میں حکومت نے اپنے بنیادی منصوبے پر نظر ثانی کرنے کے لیے کام کیا، جس میں تباہی سے بچاؤ کے اہداف اور تیاری کے اقدامات شامل ہیں۔ مسودہ منصوبہ آگ کو روکنے کی کوششوں کو فروغ دیتا ہے، کیونکہ تقریباً 70% ہلاکتوں اور تباہ شدہ عمارتوں کی وجہ آگ ہی بنتی ہے۔ ایک اقدام میں زلزلے کے لیے حساس سرکٹ بریکر شامل ہوگا، جو زوردار زلزلہ محسوس کرتے ہی خود بخود بجلی کی سپلائی منقطع کر دیتا ہے۔ منصوبے کے مطابق 10 پریفیکچرز کے نامزد حصوں میں زیادہ تر عمارتوں میں ان آلات کی تنصیب کا ہدف رکھا گیا ہے۔ ان علاقوں میں ٹوکیو کی تمام بلدیات اور اس کے آس پاس کے کاناگاوا، سائتاما اور چیبا پریفیکچر شامل ہیں۔ جاپانی وزیراعظم تاکائچی سنائے اور فلپائن کے صدر فرڈیننڈ مارکوس جونیئر نے جمعرات کو ٹوکیو میں بات چیت کی۔ دونوں ممالک نے باہمی دو طرفہ تعلقات کو جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سطح پر لے جانے پر اتفاق کیا۔ ملاقات کے آغاز میں تاکائچی نے اسے پہلے سے کہیں زیادہ اہم قرار دیا کہ جاپان اور فلپائن آزاد اور کھلے ہند بحر الکاہل کے تجدید شدہ تصور کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلپائن جاپان کے قریبی ہم خیال شراکت داروں میں سے ایک ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان سلامتی اور معیشت سمیت کئی شعبوں میں تعاون آگے بڑھ رہا ہے۔ مارکوس نے کہا، ہماری آج کی ملاقات ایک اہم پیش رفت کی علامت ہے، کیونکہ ہم اپنے تعلقات کو نئے افق کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بات چیت کے بعد دونوں رہنماؤں نے مشترکہ بیان جاری کیا، جس کا مقصد وسیع تر شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ سیکیورٹی کے شعبے میں جاپان اور فلپائن ایک معاہدے پر باضابطہ مذاکرات شروع کرنے والے ہیں، جس سے دونوں ممالک کو فوری طور پر خفیہ فوجی معلومات کا اشتراک اور رسائی حاصل ہو سکے گی، جسے جی سومیا کہا جاتا ہے۔ جاپانی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین کی مسلح افواج کے لیے مدد فراہم کرنے والے نیٹو مشن میں سیلف ڈیفنس فورسز کے 4 اہلکار بھیجے گی۔ یوکرین کے لیے نیٹو کی سیکیورٹی اسسٹنس اینڈ ٹریننگ 2024 میں جرمنی میں قائم کی گئی تھی، تاکہ یوکرین کو فوجی ساز و سامان اور تربیت کی فراہمی کو مربوط کیا جا سکے۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ نیٹو کے رکن ممالک کے ساتھ سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ جاپان کی وزارت دفاع نے جمعے کو اعلان کیا کہ ان 4 اہلکاروں کو جرمنی روانہ کیا جائے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ جون سے کمانڈ میں منصوبہ بندی اور رابطہ کاری کے وہ فرائض انجام دیں گے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: میں آپ اپنے ریلیٹڈ جو یونیورسٹی ہیں ان کو اوپن کرتے ہیں اور ان کی فیکلٹی میں جا کے ان کی فیکلٹی میں اپنے ریلیٹڈ جو ریسرچ پروفیسرز ہیں ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے اپنی پروفائل انہیں شو کرواتے ہیں، اپنی سی وی انہیں بھیجتے ہیں کہ میں آپ کی لیب میں کام کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ اوکے کر دیتے ہیں پھر وہ یونیورسٹی جو ہے آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہے اور ڈاکومنٹیشن لیتی ہے اور پھر آپ کا ایک انٹرویو بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں.
1: صحیح. اچھا، تو اب یہاں این ایچ کے میں آپ ٹرانسلیٹر ہیں، تو اس سے پہلے بھی ظاہر ہے آپ خبریں تو پڑھتے ہوں گے، تو یہاں بے خبروں کا آپ کا ترجمہ کی آپ کی ذمہ داری ہے.
0: جی جی.
1: کیا فرق آپ کو محسوس ہوا جو دیگر میڈیا ہیں اور پاکستانی اور یہ جو این ایچ کے ہمارا ہے اس کی خبروں میں کیا فرق آپ کو محسوس ہوا؟
0: پاکستانی میڈیا میں تھوڑا جذباتی نیوز زیادہ دیتے ہیں، مطلب ہیڈ لائنس پہ زیادہ وہ ہوتا ہے ان کا فل زور کہ یہ کسی طرح لوگوں کی اٹریکشن لیں. لیکن این ایچ کے میں یہ زیادہ نیوز پہ اور اس کا کنٹینٹ پورا دیتے ہیں کہ یہ واقعہ کب اور کہاں کیسے ہوا، اس کا نیچے فل ڈیٹیل بھی ہوتی ہے تاکہ ہمیں دوبارہ ریمائنڈ نہ کرنا پڑے. تو وہ ایک ہی نیوز میں آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کہ اس نیوز کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے اور یہ ابھی نیوز کیوں آ رہی ہے.
1: اچھا، بہت بہت شکریہ شبر صاحب دیوان خانہ کو ٹائم دینے کے لیے. ہمارے نئے خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ.
0: بہت شکریہ آپ کا.
2: جی سامعین، سید شبر حسین شاہ صاحب کی باتیں ہم نے سنی. آج گلوکار گن ہوشینو کا گیت سوزو ان کے نام کریں گے. اور آپ کو اس گانے کی تفصیل بتاتے چلیں کہ یہ گانا نینٹینڈو گیم سے منسوب ہے جو سپر ماریو برادرز کی 35ویں سالگرہ کے موقع پر گایا گیا.
3: گین ہوشینو 1981 میں پیدا ہوئے سیتاما پریفیکچر سے تعلق رکھنے والے گین ہوشینو اداکار، موسیقار اور مصنف کے طور پر سرگرم ہیں.
2: انہوں نے این ایچ کے کی مارننگ ڈرامہ سیریز ہم بن آوی کے لیے تھیم سانگ بھی کمپوز کیا.
1: ہمارے جاپانی عملے کی رکن محترمہ اوراتا نے یہ گانا کیوں منتخب کیا؟ اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ لفظ سوزو کا مطلب ہے تخلیق. وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ گانا اس لیے منتخب کیا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ نئے ٹرانسلیٹر سید شبر حسین شاہ مستقبل میں شاندار صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے.
3: اس دلچسپ اور منفرد جاپانی گیت کے ذریعے وہ نئے مترجم کو گرم جوشی سے خوش آمدید جاپان کا پیغام دینا چاہتی ہیں. گیت کے بولوں میں ہیں، آئیے کچھ تخلیق کریں، آئیے کچھ منفرد تخلیق کریں.
2: تو چلیے آئیے سنتے ہیں.

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔
1: جی سامعین، اور اب جاپانی بول چال کے پروگرام کے حوالے سے ایک بہت ہی خصوصی اعلان۔
0: جی دوستو، ہم آئیے جاپانی بولیں کا کوئز سلسلہ آج سے شروع کر رہے ہیں، جاپانی زبان دانی، جس میں جاپانی زبان کا ایک نامکمل جملہ پیش کیا جائے گا۔
2: اس نامکمل جملے میں خالی چھوڑی گئی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے اور مذکورہ مسنگ لفظ لکھ کر ہمیں روانہ کرنا ہے۔
1: نامکمل جملے کی تصویر ہمارے ہوم پیج پر، دیوان خانہ کے پیج پر میزبانوں کی تصاویر والے حصے میں پوسٹ کی جائے گی۔
2: دیوان خانہ کے پیج تک رسائی کا طریقہ بتاتے چلیں کہ آپ نے کھولنا ہے ہمارا پیج nhk.jp/urdu، پھر شوز آن ڈیمانڈ کے عنوان پر جا کے دیوان خانہ کے صفحے تک پہنچ کر 24 مئی کے پروگرام کی ویب سائٹ کھولیے۔
0: اس پیج پر کوئز کے جملے والی تصویر نظر آئے گی، اس کو دیکھ کر اپنا جواب سوچنا ہے اور ہمیں روانہ کر دینا ہے، اور درست جواب والے سامعین یعنی کوئز میں شریک ہونے والے سامع کا نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے۔
1: تو 24 مئی کے شو کے صفحے پر 10 سوال ہیں۔ ہاروسا ہاؤسو وا ڈیش ڈیش ڈیش،
0: اس عبارت میں موجود خالی جگہ پر کرنی ہے، کیونکہ نامکمل عبارت یعنی کہ سوال میں صرف ہاروسان ہاؤس وا ڈیش ڈیش ڈیش موجود ہے، لہذا باقی الفاظ آپ نے اپنے جواب کے طور پر لکھنے ہیں۔
2: اس کے لیے ہم آپ کو اشارہ دیں گے کہ یہ ہمارے عبارت ہمارے ہوم پیج پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے کون سے سبق نمبر میں ہے، تاکہ آپ وہاں جائیں درست جواب تلاش کریں۔ اور ابھی ہم نے جو جملہ بتایا ہاروسا ہاؤس وا دیش دیش دیش دیش، اس کا جواب ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے سبق نمبر 1 میں موجود ہے۔
1: آئیے جاپانی بولنے کے اسباق کے متعلق کا صفحے تک رسائی حاصل کر کے اس سبق میں جواب تلاش کریں۔
2: جی سامعین، آپ اپنا جواب جاپانی یا اردو رسم الخط میں یا پھر رومن حروف میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ صحیح جوابات ہمارے پروگرام دیوان خانہ میں پیش کیے جائیں گے، اور کوئز میں شریک ہونے والے ہر سامع کا نام ہم دیوان خانہ میں شریک کریں گے، درست جواب والے سامع کا نام شامل کریں گے۔ اور اب اپنے میزبانوں کو اجازت دیجیے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔
1: جی سامعین، اور اب جاپانی بول چال کے پروگرام کے حوالے سے ایک بہت ہی خصوصی اعلان۔
0: جی دوستو، ہم آئیے جاپانی بولیں کا کوئز سلسلہ آج سے شروع کر رہے ہیں، جاپانی زباندانی، جس میں جاپانی زبان کا ایک نامکمل جملہ پیش کیا جائے گا۔
2: اس نامکمل جملے میں خالی چھوڑی گئی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے اور مذکورہ مسنگ لفظ لکھ کر ہمیں روانہ کرنا ہے۔
1: نامکمل جملے کی تصویر ہمارے ہوم پیج پر، دیوان خانہ کے پیج پر میزبانوں کی تصاویر والے حصے میں پوسٹ کی جائے گی۔
2: دیوان خانہ کے پیج تک رسائی کا طریقہ بتاتے چلیں کہ آپ نے کھولنا ہے ہمارا پیج nhk.jp/urdu، پھر شوز آن ڈیمانڈ کے عنوان پر جا کے دیوان خانہ کے صفحے تک پہنچ کر 24 مئی کے پروگرام کی ویب سائٹ کھولیے۔
0: اس پیج پر کوئز کے جملے والی تصویر نظر آئے گی، اس کو دیکھ کر اپنا جواب سوچنا ہے اور ہمیں روانہ کر دینا ہے، اور درست جواب والے سامعین یعنی کوئز میں شریک ہونے والے سامع کا نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے۔
1: تو 24 مئی کے شو کے صفحے پر 10 سوال ہیں۔ ہاروساں ہاؤسو وا ڈیش ڈیش ڈیش،
0: اس عبارت میں موجود خالی جگہ پر کرنی ہے کیونکہ نام

0: مکمل عبارت یعنی کہ سوال میں صرف ہاروسان ہاؤسوا دیش دیش دیش موجود ہے، لہذا باقی الفاظ آپ نے اپنے جواب کے طور پر لکھنے ہیں۔
1: اس کے لیے ہم آپ کو اشارہ دیں گے کہ یہ ہماری عبارت ہمارے ہوم پیج پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے کون سے سبق نمبر میں ہے، تاکہ آپ وہاں جائیں، درست جواب تلاش کریں۔ اور ابھی ہم نے جو جملہ بتایا، ہاروسان ہاؤس وا دیش دیش دیش دیش، اس کا جواب ہمارے ہوم پیج nhk.jp/اردو پر جاپانی بول چال کے سبق نمبر 1 میں موجود ہے۔
2: آئیے جاپانی بولنے کے اسباق کے متعلق کا صفحے تک رسائی حاصل کر کے اس سبق میں جواب تلاش کریں۔
1: جی سامعین، آپ اپنا جواب جاپانی یا اردو رسم الخط میں یا پھر رومن حروف میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ صحیح جوابات ہمارے پروگرام دیوان خانہ میں پیش کیے جائیں گے، اور کوئز میں شریک ہونے والے ہر سامع کا نام ہم دیوان خانہ میں شریک کریں گے، درست جواب والے سامع کا نام شامل کریں گے۔ اور اب اپنے میزبانوں کو اجازت دیجیے۔